0: 平和が一番。
1: もう大事な球場だと思いますから、大事な日程も行ってもらいたいと思いますけども、ちょっと世の中の動きというのはそういうことじゃないですよね。戦争なんてもう壊すだけのバカな愛ですからね、やめてもらいたいと思います。
2: 新闻30分由衡水老白干酒业独家特别呈现。传千年古法，成甲等精酿，18酒坊地缸发酵更纯净，口感舒适更清甜。18酒坊真自在更从。